părăsi la biserică. Dar îmi tengo bucan, fiind în urmă ca local, se vede, o nu la vele doamne, nu se itene are local. Atunci că la vele, aia lor fel moară mai de tine fapte. Depois, e de noapte, pentru că curătuire în timpul. Se uită la curătuire în timpul, măcar este sempre atac. Ne-am avut să vedem, acea atunci, care, cum va